0: 人，五一。
1: 啊，好了，是在几点
0: 呀？阿拉是几点生活？
1: 啊，你说第一个领队的那个你那不送，几个那不送了？
0: 阿拉那不送五一。
1: 啊，不，第一年的节日多，阿拉问到，阿拉问到，阿拉发不出去，那你光这给阿拉大家那个干生意，那个上班族。
0: Mbati mene sou yi kwasi kwasi nga de santi la zou bozoum apè. Eske ke ma yi nan demisyon nan bata ati bozoum, ade yi nga apè. Don yi nan bati yi leke gerta yi la. Ye yi tera yi tati nan bata bozoum afa pozita nan yi klera wè. Bitele bè, pardon. Na mbege ti pa wata ala ma yi klera wè. Yi nga nye la yi nimi tere sara. Donk. Eku ay tati na mbege ti bozoum tena la fane. Na mbege pa wata pardon la la. Ti tena la fane gerta la wè si yi mite sa gerti ya wè.
2: Je
0: te pense à gagner. Allô ?